0: Gado.
1: Inde ya vesele watu na yoi nyimbo tafika kupampa kwa mabasa yatu ya nchinyungu weku mashibe sekuno. Feliciano Diogo pabuzi na Bartolomeo Luis pakete tikutitate lepano mga vazita enda.